0: استاذ بتدور على حاجه؟
1: بيقولوا في هنا شقه مفروشه فاضيه.
0: في شقه مفروشه؟
1: طيب ممكن اتفرج عليها؟
0: ممكن تتفرج عليها يا استاذ. اتفضل.
1: طيب

0: تتجننت يا منال؟ مش شايفاني قاعد بذاكر؟
1: الحق علي، جاي اريحك شويه من الواجب.
0: ريحيني ايه؟ دي مدام سعاد فاضل لها دقيقه وتضرب الجرس.
1: مدام سعاد مش جايه النهارده.
0: مش جايه؟ مش جايه ازاي وهي عارفه ان انا عندي امتحان فتره بكره؟
1: مدام سعاد عندها

0: ايوه
1: صباح القشطه يا بيه.
2: صباح النور.
1: اكملني يعني، شفت الست وفاء مسافره، قلت اطلع اهويلك الفرش.
2: الفرشه؟ ايوه، بس النهارده الجمعه وانا بحب انام شويه زياده.
1: وماله يا بيه، سيادتك تنام وتاخد راحتك وانا ادخل اوضب بقيه الاوضه.

0: في ايه؟
1: مش عارفه.
0: ايوه متهيألي كده ده بيت ولد عز.
1: ده شكله عندهم فرح. في واحد جاي هناك اهو، النبي اساله.
0: لو سمحت
2: اتفضل.
0: بعد اذنك، هو ده بيت ولاد عز عبد الدايم؟
2: ايوه هو ده يا بيه، والفرح فوق على السطوح. لو عايزين تطلعوا اطلعوا، ولو عايزين تستنوا الزفه استنوا.

0: العربية بقى علشان أنا نسيت المحفظة.
1: طبعا لازم تنسى المحفظة بعد اللي عملته.
0: آه طبعا لازم أنسى المحفظة.
1: Thank you.
2: عرف ده.
0: هلو السلام.
2: هلو. Please we are here to meet Mr. Nassos.
3: Ako je da se zbada od maksimum što će kod rastu? Ali bi zgodu kako teki.
2: Thank you.

0: انا مش مصدق، انا مش مصدق، اخيرا لقينا حد مش هياخد مننا جيم الفلوس بدل الجرابيع اللي شفناهم دول.
1: ده مش بعيد واحنا ماشيين نصعب عليه وهو اللي يدينا فلوس.
0: هو اللي يدينا فلوس؟
1: شوف ما شاء الله مع فلوس كتير قوي.
0: من الاصل احنا شفناه ورا ده كان ايه؟ المكتب بتاعه مثلا.
2: Thank you.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. بحاول اوصل للولاد، مش عارفه مفيش نتورك خالص.
0: انا جعان، احنا ما كناش اي حاجه من امبارح.
1: تعال ندور على حاجه ناكلها.
2: ايوه جميله، في حد بيقول محمود؟ جميله
1: خلي بالك هتعور نفسك.
2: انت ليه بتعامليني كاني عيل صغير؟ انا راجل كبير على فكره.
1: اه والله، والراجل الكبير بيعمل اللي عملته اول امبارح.
2: اه مش هنخلص من الموضوع ده صح؟ انا مش عارف افتح البتاع. شوف اي حاجه عندك.
1: لقيت كوكيز.
2: كوكيز ايه ده؟ يمكن تبقى بايظه، احنا مش عارفين دي من امتى هنا.
1: ولا بايظه ولا حاجه، هجرنا ايه يعني؟ تحفه.
2: تمام،
1: حلوه قوي. الله.

0: هو في ايه؟ الناس دي مش ناوية تيجي ولا ايه؟
1: ما بقتش فاهم حاجة. ده ايه القرف ده؟
2: انت اصلا هتكمل فلوس ازاي؟
0: ابيع عربيتي بقى ادخل معايا شركة، معرفش.
1: يا عربيتك هتجيب كام يعني يا محمود؟ ما هو كل دمار شامل
0: يا اخي، دمار عليك وعلى دماغك. امشي من قدامي دلوقتي،
1: انا مستنيك جوه.
2: محمود خد الفلوس كلها، مش عايزه حاجه.
0: انتي بتقولي ده؟
2: ايوه، ده تعبك ودي فلوسك، واكيد مش هعمل كده في ابو ولادي.
0: تعبي؟ وما انا عملت كل ده ليه من الاول؟
2: بصراحه كنت بماطل، ما كنتش عايزه افرط في اخر حاجه فاضله بينا. اهم جم هسبقكم على جم.

0: في ايه؟
1: مش عارف.
0: ايوه متهيألي كده ده بيت ولد عز.
1: ده شكله عندهم فرح. في واحد جاي هناك اهو، النبي اساله.
0: لو سمحت
2: اتفضل.
0: بعد اذنك، هو ده بيت ولاد عز عبد الدايم؟
2: ايوه هو ده يا بيه، والفرح فوق على السطوح. لو عايزين تطلعوا اطلعوا، ولو عايزين تستنوا الزفه استنوا.

0: في ايه؟
1: مش عارف.
0: ايوه متهيألي كده ده بيت ولد عز.
1: ده شكله عندهم فرح. في واحد جاي هناك اهو، النبي اساله.
0: لو سمحت
2: اتفضل.
0: بعد اذنك، هو ده بيت ولاد عز عبد الدايم؟
2: ايوه هو ده يا بيه، والفرح فوق على السطوح. لو عايزين تطلعوا اطلعوا، ولو عايزين تستنوا الزفه استنوا.

0: انا مش مصدق، انا مش مصدق، اخيرا لقينا حد مش هياخد مننا جيم الفلوس بدل الجرابيع اللي شفناهم دول.
1: ده مش بعيد واحنا ماشيين نصعب عليه وهو اللي يدينا فلوس.
0: هو اللي يدينا فلوس؟
1: شوف ما شاء الله معاه فلوس كتير قوي.
0: ما الاصل احنا شفناه ورا ده كان ايه؟ المكتب بتاعه مثلا.
2: Thank you.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. بحاول اوصل للولاد مش عارفه، مفيش نتورك خالص.
0: انا جعان، احنا ما كناش اي حاجه من امبارح.
1: تعال ندور على حاجه ناكلها.
0: ايوه جميله، في حد بيقول محمود؟ جميله
1: خلي بالك هتعور نفسك.
0: انت ليه بتعامليني كاني عيل صغير؟ انا راجل كبير على فكره.
1: اه والله، والراجل الكبير بيعمل اللي عملته اول امبارح.
0: اه مش هنخلص من الموضوع ده صح؟ انا مش عارف افتح البتاع. شوف اي حاجه عندك.
1: لقيت كوكيز.
0: كوكيز ايه ده؟ يمكن تبقى بايظه، احنا مش عارفين دي من امتى هنا.
1: ولا بايظه ولا حاجه، هيجرالنا ايه يعني؟ تحفه.
0: تمام،
1: حلو قوي.
0: اهو.

0: هو في ايه؟ الناس دي مش ناوية تيجي ولا ايه؟
1: ما بقتش فاهم حاجة. ده ايه القرف ده؟
2: انت اصلا هتكمل فلوس ازاي؟
0: ابيع عربيتي بقى ادخل معايا شركة، معرفش.
1: يا عربيتك هتجيب كام يعني يا محمود؟ ما هو كله دمار شامل
0: يا اخي، دمار عليك وعلى دماغك. امشي من قدامي دلوقتي،
1: انا مستنيك جوه.
2: محمود خد الفلوس كلها، مش عايزه حاجه.
0: تقولي انت بتقولي ده؟
2: ايوه، ده تعبك ودي فلوسك، واكيد مش هعمل كده في ابو ولادي.
0: تعبي؟ لما انا عملت كل ده ليه من الاول؟
2: بصراحه كنت بماطل، ما كنتش عايزه افرط في اخر حاجه فاضله بينا.
3: هسبقكوا على جوه.

0: وفي ايه؟
1: مش عارف.
0: ايوه بتهيألي كده ده بيت ولد عز.
1: ده شكله عندهم فرح. في واحد جاي هناك اهو، النبي اساله.
0: لو سمحت
2: اتفضل.
0: بعد اذنك، هو ده بيت ولاد عز عبد الدايم؟
2: ايوه هو ده يا بيه، والفرح فوق على السطوح. لو عايزين تطلعوا اطلعوا، ولو عايزين تستنوا الزفه استنوا.

0: العربية بقى علشان أنا نسيت المحفظة.
1: طبعا لازم تنسى المحفظة بعد اللي عملته.
0: آه طبعا لازم أنسى المحفظة.
1: Thank you.
0: عرفت. Hello, Sama. Hello. Please, we are here to meet Mr. Nassos. All right.
2: Ako igrat sa zbator, Maksimu, što će kod rastuš? Disko, kako tekit?
0: Thank you.

0: انا مش مصدق، انا مش مصدق. اخيرا لقينا حد مش هياخد مننا جنيه الفلوس بدل الجرابيع اللي شفناهم دول.
1: ده مش بعيد واحنا ماشيين نصعب عليه وهو اللي يدينا فلوس.
0: هو اللي يدينا فلوس؟
1: شوف ما شاء الله مع فلوس كتير قوي.
0: امال القصر اللي احنا شفناه ورا ده كان ايه؟ المكتب بتاعه مثلا؟
2: ثانك يو.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. بحاول اوصل للولاد، مش عارفه مفيش نتورك خالص.
0: انا جعان، احنا ما كناش اي حاجه من امبارح.
1: تعال ندور على حاجه ناكل.
2: ايوه
0: جميله، في حد بيقول محمود؟ جميله
1: خلي بالك هتعور نفسك.
0: انت ليه بتعامليني كاني عيل صغير؟ انا راجل كبير على فكره.
1: اه والله، والراجل الكبير بيعمل اللي عملته اول امبارح.
0: مش هنخلص من الموضوع ده صح؟ انا مش عارف افتح البتاع. شوف اي حاجه عندك.
1: لقيت كوكيز.
0: كوكيز ايه؟ ما يمكن تبقى بايظه، احنا مش عارفين دي من امتى. هنا
1: ولا بايظه ولا حاجه، هيجرالنا ايه يعني؟ تحفه.
0: تمام،
1: حلوه قوي.
0: الله.